liberanos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae Tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Iesu Christe, Crixis, di Apostolis Tuis, Patrem in equo vobis, Patrem eondo vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam pacificare equadunare digneris, qui vivis et regnas in